0: gyur ku na war nyen ba
1: yang zhe chu zhe tu ba
0: xie ji yi le ji ba
2: nyam na zhuo e chu ba
0: tu mi ke jue dian ba mi ri yang nyen
2: mi ri yang nyen
3: singling ge gong kem sa ngana cho ngar gyun sin mi ri yang nyen xi bie ri ze le ze na jian zong qiu so ngani ting di le zen ki zo gong ba ge ju hi ti ren ki le zen na li ya kui me zo gong na bu cho mo ji chu xie ka chi nyam ju xin de qiu ta ti ren ngun ya ling ge ki nyam lam tu bi ge mo ji song xie ti yu zang kui ki ke ju den pie guo xie chu bu qi ge xie dang nan ke ni zhen la ta dan xin wang la ji zhi la 暖心这么邋遢，等进来说这些。